Mwemeni nchire bukanchi na meko buadane ewa bukanchi. Roma ya ni Pentecost wala sodane echi. She major prophet apostle kwa si yaba mkwechiri kwa ye. Anopei wadi dom ishia. Dajwa debia. Bukanchi Roma ni Pentecost wala sodane echi. Shese u D4 on 1 wadrubi mfensi ho. Yu D4 wadrubi jina. Wait bia so hwe obiara ni muduro. Jichiru odasani bia ansa. Onye heba doctor. Baba na duma wodi ti na bai die. Onye heba doctor, waye nro sisi bia. Mejo ni domshia efie. Efie ankasa. Mo hu so dunya mi difo. Mejo prophet apostle kwesi ama nkwaso ye ni se. Efie otimu no aye wo mwani fie no. Ine nimu wa yesto wa pinti mwini na blue color. Sara ene fie nansu mwuse. Maiho kesie ufie ne nimu wa watu mwini na ties. Ene fie uko uremu nansu ya tuwa siye nina ties. Nifie ino ene alifie fufrobia yesi ine diwe ene mwa. Kaa kwa idante mwa ya abrosane inye ye. Sa abrosane nche mu eye na sore dain. Yemu juwada wane domu ishiya eye fie nya asore demu. Niko bwa dani dia na eye bukanchi Roma eni Pentecost wana sodano echi she major prophet apostle kwesi yaba nkwa mbisi mbese miko pili nyambi di fwasu ya hene mefa edumpa mpasu ya biya binya kakupi ho sufulo ay kesi wa eko bukanchi esu ya buwa IPT kesi wa eko bukanchi tano so apatrapa janshe kesi wa eko bukanchi ufa nyame ya dono upie ekropon isi sansi ya kwa etuwa suno eye bukanchi msase Roma asodani yenche ubebiesie ama Pentecost chiwebe ba miedi nkomo

0: Ghana so House of Deliverance Ministry Abreno enie Sofu Solo Ewofia a son of prophet Nyame Adum Anomanye Mpatasye Bonsium Anomanye Mpatasye Bonsium Ene eye juwada ne juwada Ese upeni Eko henye ekosu Ewo Anomanye Mpatasye Bonsium Ahoye laptop Bonsium wa ane kada dane hon Na unye sipa Highways Jansh nanu wara Senka Krebia Minyamfubi electric weda nechi Eho ena sorry no isi Eya sorry dying Eya sorry dying Enye strache bina wabo Nyami Adum Kofa bae Sofu Solo Ekame hon Sofu akwaba
1: Ekame josu
0: Mpomu tisein
1: Oduman kumana nanyan kupon Adum
0: Oduman kumana nanyan kupon
1: Osadi yeko
0: Asadi yaba
1: Kwasem
0: God Yebo mpaye
1: Tumi ini ya hwadi ngura wuma yeda wase Esanse unyame utumi adie nyina yenti ene yedi evre ahye wo no ye bom pae jae tiefo a yetie dwuma die hye wo nsa ye mpae bone yade srede ene se ma wo ma ebutu afidie ho etie dwuma die obonefo de yade obonefo de ahokere obonefo de ene mguase obonefo de kukruhwe ase ato wo nso na mo wanu masam so cheche wo vre me mpae bone made srede ene se ne dai otie ni biara wo tie me a obonefo agede na shekeji bim si ema ni mpie mfri sa keji ni mane day evrade ma utumi ne wa hoden emo nwura wono na nsane ne mfri mpochirim ena no pae mesrese onipa biara oje wa urade yakopon wudi no otu ana mo bepiem e wa no manje mpatase abem oje ne fa wudi aye sai nipa ne dia e wo Jesus Christ die mo ena ye bo mpae amen
0: amen amen House of Deliverance Ministry aye asafo e wo anomanye mpatase bonjour c'est le médical ici sur anomanye mpatase bonjour so for already say five fa
1: aso safo ena no pae ya ba betie shunshun mo komo ne ya de shunshun mo asam ena no pa asam ni nyina is all about the key asam ni nyina ya safo obetie abushua bi so safo ne kwa asam e wo ne se ono na urade nyakopo de abushua ne safo ano
0: asha nsa
1: asa ba ya asa ni pa ne ba ma no ho kwan ama biblia si won abrabom no eno so ya asem me no kasa woni mi sa busua bi wo no ma enipa ba ko no nyame peso lefte no ama sa ni pa ba ko no e fa no so ba busua na enipa ni nyina no etibi di e punu bia woni safo a yedibi e punu bia e woni safo a yedibi sabi sabi wo ba israel fm wase a wudu front desa ya wasafo a yedibi yedi wuram na wuram na apeso ba studio eno so before so be wura yes eno so one safo
0: ansa na di baba
1: ansa ma di odi be wura studio anka sanso so kwanya ni safo unti be first studio ase main studio ase safo
0: enkosi
1: ba ko na ni mani mie mani nya dwom obi tie mi wa busua mi obi tie mi ofie wi no nya me peso odi jina benane e wa busua ni ema yedie ne nkonimdie eba abushua nim mene wo kase ba ta bia wo ba ne mam yensa ne nyina no wo sofsafo ba ko bi wo ma wo no urade etekire abushua no ade ase ne so bat ma me ne yeden enko no ho abrantie joseph ya abrantie bia sofsafo ne nia no nyina no nyame epeso o lift joseph Efu ya kwaya ya faso ya di Joseph ya dey.
0: Ya de ne faso.
1: Onwani nuyanumo. Nansu ni nyine muno. Onyame ma asafu anu wade shene nsa.
0: Nukradu.
1: Yes. Ama nkunimdiye ya dey abaye. Nkunimdiye ni su baye no. Esu ni nyanumo nso diye. Esu. Ano pay meka tira wobi ya woti ya miya shunshu. Enie ma adiagu. Ewi ase sofo. Kubo ahosu wa wosuwa kasamao na utuwa na mwansu wa nyame mansesa yebi ya deyi
0: eba
1: edie na meka ati obi ya woti yemi sofusafu sabi nipa yare dademu nasi ya tamuna yetimide ni kwa yare sabi ya ana wadu yafu wabi nchengi emu wadu ya nifahudi ɛyɛ saa nipa ne dea atam god sɛ naana wokae sɛ mebaa fidie so mekaa sɛ obi a wotiam ne ɔyare diabetes ɛsekyerɛ yadeɛ mese that day no ana mehu sɛ ɛnipa yare go daa mu no sɔfo ɔmodɔɔso papa ɛsekyerɛ yadeɛ meda awurade nyankopɔn ase sɛ nipa biara a meturo saa challenge wei onyame nam me so kaa sɛ menka saa asɛm wɔwɔ afidie so meda awurade ase sɛ saa nkurɔfoɔ no ɛyɛ so tie baayɛ no obia bɛhu sa mpapapa wɔyɛ ne kɔfoɔ wɔne toa namɔ baa da den no obia ɔbae bi ahu sa papa wɔyɛ ne kɔfoɔ mene panyin bi hyiae o ɔyɛ man hene ɔse papa tena se akama asɛm na mmom ɛma m din daa deɛ no ɔno nso bɛpia mu bio ɔsɛ msafo ɔyadeɛ o wawɔ yene a wɔkɔ mpaebɔ a watoto ntoma da
0: nibrɛbrɛ no
1: ɔntoto ntoma wɔsɛ na ɔma
0: atadebrɛbrɛ no
1: ɔbisa me sɛ papa na woyɛ dɛ wo sa mekoraa meyɛ ɔma
0: hehereɛkɔyen
1: ɔsɛ msafo wonim adeɛ a wɔyɛ wapake ne kar no wɔ filling station ho ɛna ɔnam fam na wɔba
0: ɛtiawa
1: ɔsɛ papa sɛ wonkura bɛyia na menim deɛ kura o
0: worobuam yɛn bia so kɔkyerɛ yɛ sɛ sakyera wo ho kɔwehwɛ deɛ nti a bɛbɛyi ɔwuo ɛbabɛma
1: ɔwuo mese da day ne na sɔmsafo mehu sɛ nkurɔfoɔ yare diabetes ɛwɔ dɛ ho no 1000 anɔpa nsu asa aduru wɔ abie mu
0: bɛyɛ ho adwuma
1: ɛna nɔpa me sɛ yɛ yareɛ no ho adwuma anɔpa
0: obi
1: a wɔ asekyerɛ yadeɛ ɔsɔmsafo ɛnyɛ kɔnna berɛ asɛm o ɛna kora deɛ danso a wɔde adiifoɔ mu masako akɔfa aduro foforɔ asaa de aba ɔsɔfosafo meme se wonim obi a ne sisi wonim obi a ɔwɔ problem wɔ ne sisi me se wonim obi a ɔwɔ problem ɛwɔ ne west ne sisi ɛnkyeatoɔ wɔm sɔfosafo mema waduro no bɔto baako sei tiɛdeyɛ o mema waduro no bɔto baako sei a ɛntɔ sɛ bɔto no bɛsa no woankasa wobɛba bɛka deɛwom ɛde akyerɛ me
0: bi sisi yɛ ne yɛ paa o
1: me se mema naduro bɔto baako pɛ ɔneɛ ɔnkɔ nom ɔyia a ɔmɛka deɛwom ɛmfa nkyerɛ me ɔsɔmsafo ɛnhyira afidie nyɛ afidie a yɛ afidi ketewa o
0: ntina mebisa wo no
1: asante radia sɛ wopɛ namba 1 a ɛnhyira ne di kan
0: station
1: bia ne hɔ metena afidie wɔ so aka ne pɛn ɛnyɛ pɛn fa sɛ sisie no ate a sɛ sisie no yɛ dɛn me se menyankopɔn akyerɛ maduro a menyɛ na woba na mede aduro no bi ma wo na wokɔyi so bɔto baako a ɔsɔmsafo me se bɔto baako no ɛnsa sɛdeɛ meka mɛboa brɛ nhyira fidie so bra bɛgu m'anim ase ka sɛ papa wɔwo nka nokorɛ me se sisiyɛdeɛ asɛm sɔmsafo adeɛ me onyame mfa nhyɛɛ me nsa no memma din sabi metena afidie so adimfoɔ aba nhyira afa mu ase dodoɔ sa na bɔ yadeɛ fra metwerɛ yadeɛ so sɛ twerɛ ɛti obi na ɛtwerɛ titi wɔ bi ɛtwerɛ yadeɛ da obi so wakoakoako ɛnkɔ tio ayɛ bi da hɔ a yɛmfa nso nyameyɛ ɛni ko n'ani akonya me mete so a mede yɛ sunsum nnwuma no ɔsɔfosafo hɔn ne
0: tɔeɛ
1: obi a ɔyare kyerɛ yadeɛ ɛne tɔɔ saa akonya no de kyɛɛ me
0: pradea
1: ɛne wɔtɔɔ saa deɛ no ɛde bɛkyɛɛ me yɛmu sa sɛ ɔbaa yɛ ne sanko anyɛ ɔde a ko ɔbɛtam sika mu wɔtu sei akɔtɔ adeɛ biara asɔfosafo mekora wɔ nyame dwuma m bia no ɛyɛ nneɛma paa onyame nam me so ɛde ayɛ ama nkurɔfoɔ na ama ɔmo nso de saa deɛ no ayɛ dɛ adom me da bia meka wo maasɔɔdan ɛnnua a yɛde gyina asɔɔdan no nyinaa no sɔfosafo ɛyɛ nnipa baako obi ne tua ne nyinaa aberanteɛ a wɔyɛ adwuma a n'adwuma atɔ fam ɔbaa me nkyɛn na meka kyerɛ sɛ mɛboa no aseda nka awurade sɛ adeɛ a meyɛ maa no no ɛboa no ɛnɛi ɛnnua biara agu daa no so no ɔnna de guu so wɔani ahwehwɛ wo anɔpai meka kyerɛ obi a ne maame awo no a wɔno na yɛ abusua no ɔno ahwɛ a baabi a wɔkeka kɔ no abusua daa no saa nnipa no anɔpai wɔntu anamo ɛwɔ bi yɛ dɛn ɛkɔwie bi mesi ɛwɔ bi ayɛ dɛn
0: ewiebi
2: anopai ti bi wo anuma wase ya kero ti bi wo ha e wase ya kero pasof safo ya hwa de ebi o se sika sika eni wura ma busa ho se ya da na kwabrane oti be fa ta de bu bagi afa mpa bu agu bagi oti me kwakwayem me kwakoya galamse tio me kwakwayem kwakoya galamse akoya juma ajusha agudie ade abafi
0: ise
2: se wanya fa safo ana
0: utimi
2: nko
0: na kokora emfa
2: dabi obi tie yesesi ya me no kase isof safo wa bompa ya bompa ya bompa ya but be bia brabo no enya matinu ana ede etim
0: peja bia ma
2: em peja bia ma ani da so bia ni ho me ka brante bi oba me nten oba no ni kapre me taibo na dance ye wa asai oba no ni kapre o me ka tra ni se urade so sum na me so ba boa o na me ka no he na ni di
0: no ni ofa fo bai ho rana
2: o na fa fo free bo krom bo krom eba be piem abrante ni baaye no obi owa so da mu okura ne sa yi sika edema no abra na kwa nchere baaye edema ne sa ji na fa koye asidan ke urade se obi anu oda zero no onyame ya lefte no
0: amen
2: wo die na okoso e wa brabom wo die na ye den oto aye nto eyeka eya juma eya die promise and faith mama wo die na akwantu ano pai mesrew baabi ba ko ni yenyina ye dia ni show ya kwa no manje mpatase ye bon show mo ano pai ya kwa no manje mpatase ye bon show mo papa no ti su su ba dano so no dia ya fra no so fi so no dia fra na ja so no dia dodo na fra no di fo so no ano pai odo no wan ye kwa ni ye kwa kwa pa dance ye aso safo obi anante so many years
0: ni we had dance ye
2: o we had dance ye
0: ni e ha no hu
2: ade ya na e kwa so abrabom me se o mana wa wo mo no ba ku bi wo mo ma onu na wa de pass wo fa ne so
0: me peje abusu ya
2: no e peje abusu ya no mama no pa so ne wate so safo de bi ya me ka se ni me se o ba tan a
0: sorry
2: o so ne ma ne ba no ne ba ye de be no o ba tan a osori mane bano ne baye die eben no so wo ba tan no kwa mpae bo a ozo safo first na mpae bo ye kwa na mane ye mehu this time ye nkwa ni sa e ye run for your life
0: we are going to do crap
2: yes one got a jani jo crap kwa shabu shia wo film ani ye man kwa ye asam tu se si a wo kwa da no na ba sori fie o na me ka se mi wo ho o da bu shia bi na so safo asam tu se si a na so pesika 1000 Ghana
0: na bu nyabi
2: na ra fo so numbers be 700 de guso obi anti me cha 1 million 1 million 1 million ni pate eh sa so safo asam tu critical ya se ya pesika
0: 1000
2: cedis wo fa ni bi o ma ni ni bi o ni anu ni bi o fu so numbers e guso more than 700
0: na bu ni partner
2: nya ni pattern obi ata 1 million 1 million
0: amaye 1000 na
2: I was so deleting numbers before we abrabu
0: o ya ye mbo
2: me no kasi
0: o mo no mo na mi na capre no
2: capre no fa ho bo yo nko obi a asam tu wa ho tira bre mo u jam tu ana o beti me ti charge o pai na wo do ho ko bo no
0: o ti sayin
2: o ti sayin sa ni pa na de ho ko bo no sani pana odo ho kobono no
0: si wona fufuru nyina obiye ni kapre eno mu nyina no besi ni gufu no so
2: enya
0: a distable funu
2: enya yise
0: e wa na frizi
2: enya yise ozo safo fine na odo ho kobono eno apani ni pani bi eno apani bi ne ni shiai o wo safo pani samse eje asoro wo obi afra na ofa obi afra na ofa
0: sani bi won
2: ai obi afra na ofa me wanu ma no fra me no se eja
0: fa die gera se ne
2: yes
0: fa bi no isu pa
2: me wanu ma no fra me se eja na what is and I'm so lu ma me ho ye fa se me nam wo ufie na ni mo
0: na wo
2: na wo he na me so fa me wo ho me sa soro o se ani ebra me si from by was a for car na ne ekora die o so fo o de me nam baby ya kwa asase yantam osisofo ewradi sunsun katira me samen tawade ɔsɔfo ɛnna yawo ɛwurade sunsun sama nkyɛ wadeɛ ɛna mo sɔfo a waka saa ma me ho adwiri me ɛde a ne ma yɛ ama wo a ɛwurade sunsun sɛ kyɛ madeɛ ɔse papa ma mɔnita wakyɛ ɔnsɛ wɔfa deɛ ɔne sɔfo panyi agya nkuto ɔne na nante atɛ ɔse papa wobɛ afidie so a ɛnsɛm a onyame na wo so a woka ma mɔnita wo mɔnita wo mɔnita wo mɔnita wo ɛho sɛ deɛ onyame sunsum kyerɛ wo biaa na ayɛ ɔfa berɛ a mesi asɔɔdan no ɔfa menka bi nhyɛɛ mu ɔsɔfo safo mewɔnoma me wo sɛ anwea wantre abɛguɔ anwea wantre ɔpanyi wa na de baayɛ ɔmo se ɔfa papa no menim deɛ mayɛ ama no menim deɛ mayɛ ama no sɔfo ɔdɔme firi nakomam ɔdɔme firi nakomam
0: ne no ba wɔ fon so a ɔbirisi kora sɛ ɛne yɛ wo ya anaa
2: ei mesee sɔfo safo menhyia bi da sɛ meda wo mewɔ soro na panyi ate ne ato kaa baa bɛsi fam ɛfrɛ me sɛ sɔfo na wɔi ɛna me sɛ ɔfa me wɔ ɛsoro wɔ sɛ megyina wo fie no animu sibira ɔde me tena akaa mu de me kɔɔ adankɔ a me kwaa ne so yɛfrɛ baabi katapila mu ɔde me asase yantam ɔse sɔfo ɛka me sɛ menkyɛ wadeɛ mehwɛ noanim di megyina wɔ ne ɔmaame foɔe ɔsɔfo safoa bi wɔnom na sɛ onyame amfa anom wɔ a obi kura wɔnom asɔfo safo ɔni favor wɔ nipa anim ɛni

0: ne ya
1: wo right nyina wo peye no fa mo mo je first no enhyehye kakra wo ho
2: turn it up loud
3: ofie kwaso ofie kwaso ye di shia
4: let's go
2: turn it up loud
3: ofie kwaso ofie kwaso ye di shia

Enye wafanko obi ya wosike ya soo buwa ya wambuwa ya no. Na ya ye bre ye ye. Anadachi siye unamu kwa jibu sinye ye ya. Wafawede ye. Amin pia wake u. Enchina meseme kwa mansi ya community bank PLC. Akwa kwa jisika. Ya ba mfiedu ya nene 40 years ago.

abusuafo yi kɔduru ɔsoro hɔ a na nyame bɛma yɛ ɔhome aha yɛ ɔbrɛ ne amanneɛ aha yɛni fipa biara wɔ ha yɛka ne yɛka kyerɛ nea wawu a wɔrekorɔ ɛneɛ na deɛ nde hyeɛ firi mu nso so yɛma wo yakɔ ne hyɛden ɛnwunu adwerɛ bia ɛbra so sɛ yɛfiri yɛ dwumadeɛ aseɛ meden ɛne munukum ba apiako bi yɛa na wafrɛ me wasa international ma mu nyinaa adwuma ma wɔatena sɛ sɛ berɛ yi watwe nkɔmmua pini mu mfidiɛ ho na me mebɛsom mu deɛ mede di kan yɛ ayie nkaebɔ nananom a yɛpa sofoɔ yɛ baafoɔ agya yi fosu twetwe akwa yɛ a wɔtɔ soɔ mmienu ɔtumfoɔ anantahene baafoɔ sumankwa hene baafoɔ kantankrakyi ɔtumfoɔ kyeame nana kaase hene nana kwasi agyemaeɛ ɛsiane sɛ ɛbɔ mo hene no mu nana siawo kɛse yɛ a wɔtɔ soɔ mmienu ɛsiane sɛ bɔntiefoɔ hene yawa mpofo ayo tumfoa nanta abusua panyini ene panyina wada sizero hotel ano ewo kumasi ha ene adishie esi ahenefo ene ahema ya wasantime mwina afema weni abobi ya mnuwa ote him ene nane kuya sewa kumasi ya nuwo uruwa baito usu oye guma ewo Ghana Education Service mwunkani uruwa yire August na asari ya buwa oyo onwanka sayo jumo kumasi ha uruwa yire Vivian aduma kwa oyo nwa nkasa jumo kumasi ya Dorothy enima eso eye disweni ewo University of Education Winneba ena abusunya ka wani ya web country umuni fie nina ena di yao ni ya reho esi wa mafo ye nyumre ise wa odishi enuwa diye nina nane kuya jemfu ya anantabi nkumhima bontefu menshia ba pene nino eno nere kono uo sabi edio franto wani tintrimu unye mfie na duisiensi ya sei ena nidoti ye ekro na midi aduma ukwada ayo chinechi ukwada ya ena wadinyo tumpamu amana kusini meme neda nefuwa miyunu ewo chemso menshia adishie ahimfie ya wabu ntefu menshia na wani baka kwa wadini baka kurase eda ya wadano wabaka kwa pena kukwemu kwa bre eno di ubiye nkubiye na fei ni ukwadano ene ya wadano miyunu minano dijina suo edi ayene yie ewo bontefu menshia eno nti wana mawira hose mnia mani yesu bao omanfu nina anka yese sabre die dudu obdibie nana ekwe jemfu ya anantabe nkumi hima bontefu menshia ba pengini ene krono watu wa safra dofone ya jemfu nina se uwu achadie sisi wong etu die sun eno nti yankwe na yankuja abusia adishima manka abonwasi didi ho yade tuwa mosu

0: kusia pia nana apia kubi umfri pipia se elon fitra pia se nesu on namche japa pia apia kubi nana kusia pia se wajuma nanya pipia se elitra pia se fungua on namche japa pia
1: Aria, adesuma mbe mungu na juma mwatana se Ebru, aha, eyi nshira 104.5 Nene, he, nsamu do so ya hudomi nsansu so Bako peni miti mindi mama mo Nyami ya adumu wachina nima isimu so Adichina nima isimu so Na ye kwa anono Ene, diya mipesa mene uka huwasa mene se Emwe wano Emwe wano da kurokora Duru bebia yimum Nano ya wadame kajwa se duru bebia Yese wa suwesi Toda bia, yese wa shuwensi ya wante kasa kura. Enedi ya mika chwa se, toda bia yimumu. Toda kawanutumu. Enye nano diya makachira una na meka neneu. Enase ya mnu na mnibe bikura. Mese, toda bia, emwe wanon kasa. Enye da bia nese nipati ukasa au. Netiye. Don't waste words on people. Who deserve your silence? Sometimes the most powerful thing you can say is nothing at all. Eto den kasakura. One here, there one can yes waka. Aye, eti to the biya nipa bi. Eni hiansa umbetu wasem kura. Na usukura wini hiansa ubekambi di bikura chile ubi. Na wakwanu atumpuru. Not you baby. Timi ayi wabebi nana okunu hajini pa okunu nene kudina tem wabeyi timidi ya waka wafufuosi okunu wo nani kuna kwa beso titinde na beso kwa ye fancy pa enamu kaza ye fashion miwa ha ebono nai na bema ye firafuma bano kwa beso kwa sejwase kwa ribia wabeba nwa ni yiratu nipono watifufua ni yire ni udina tem Wote na mwa, ni hiri ni udina temu. Wafi mkwanya, ni hiri ni udina temu. Wabaya kwa kabia, yee, nwa dina wafufonu, pankarai. Sabra zuyo didi pleti, na abubo. Na waso, baya isa kwa timu kuko tonu, kwa timu kuruma kwa tonu, kwa shibidie, wasa kwa toni kunu, na bo mnyu wane, di udidi mu. Sabra kwa nye wo, chansi bila fena bo nidu ya. Na, ebi susu febi, four square. Eni adie. Na, Obe ya boni kuru huka che. Obe ya zuni kuru kano waka. Hey. Ebyani ya wawesi wani ya diya. Chatum. Tiena tiye niye pa. Misi duru babia. Wasam hui ya mwobia. Eti kawano tum. E duru babia wuyi uwanu kure mwaw. Toda bia nipabi hiya wa silence. Ukomu ye keke. E hiya nipabi. Bezi sanioma. Wen wo bai kwa konfo ho so kwa kwa gye duro na ne kunu hadwene dodo. Firi sɛ ne kunu kan no kwa kapɛ ne wa birim no. Na ne ho atɔ no fɔm no de ada. Na okɔ ye no na konfo no kwa hyɛ ne tuna suman dem. Kanche kanche ya fidie opie ba ya. Wa chichira de bi duboa. Sɛ de ya na ya bodu fa ne ade no abi pepepe na ɔde ma wo bai. Sɛ wɔnyim kɔ Na ni kunu fira beso ba. Na watu ni punu yuena se wukunu nu edina temwa. Wafanya shine nu mwonka na numpumu. Obiana nu se uwemu. Obe u. He! Kamara ni boho. Wasu wanya biena nu se uwemu. Obe u. Na. Obeyi. Ni kunu. Ma kwa nise mame. Kwa kunya yalu ni mse mame. Wamuwa ya confuse. Tuna kunya yalu ni mame. Wena obeyi oba ni kunu fira beso aba wa 7 fufuo ogusu kama ni kunu acha sie kwa na obeyi dia de na hyena num na kane sata so di na otwo tra ho di kunu kasasa o aduane nyina haraba sa wadi awie na obeyi koyi ho diso kunu da e hwan kromo na oba na yade ne bokɔ na odi ato ade ne to aso abosome afa kunu fira beso ba woni na tembiem obeyi si ei adu ni ye Mwakwa kwa da konfuwa nwa se okoya. Konfuwa nisi fabra. Osani mwa adwe. Adwe ne shemu. enye duro biya no si mame etura biya kwa nutum enkasa waka meka nade ntokwe ba etu ene ukunu wansisane osi masisane osi nuwano nufine kuro ukunu kase enkasa biyem ene diya meka chano say don't waste words on people who deserve your silence. Sometimes the most powerful thing you can say is nothing at all. Men kasa mayedi. Enu anono. Etura bi anipa mpo anuma semfa nyahwe o. Minyi me ho anu enkosia ga. Mi chemu akosisen. Enu ani say yekom. Yedi. Na wan hweye ebedu ba bi no beka say yesu nye. Ah.

0: anyway ntie fe tie amane ode ba na asem no ayaresa wo mu asem no ahoto wo mu ana me bo mama
1: yes some
0: oh so utie na okonkwa de abenya nkwa
1: etisa
0: enye sanity eh ukuso bi ho no mo tututu ne na ayaresa hyeda na mekoda sei woni me ba ho so na je se ah papa we no tire ha wo wanko nyesa
1: sanity
0: mama yakwa ba
1: ye jada
0: boko de
1: radio atom
0: dr patrick bes nsa hane ana patrick tena
1: patrick
0: kwa nya hono tena nya dublin
2: sa
0: yama so abegi na na wadene se so ho ntimi ka
2: na yama so abegi
0: ya so ho se so ntimi ka
2: sa
3: When you're
0: the identity, man. I don't know. Enti ene bubo namba na de o hyeda mo nfrɛ ye.
3: Enti wasa ye be do bi biara si. Se se obuti ke maybe a obi nso e twen aye bibi me so so be fa namba ni sisi a akina wo frɛ aba hene makoko bin. 18 ho obi a wo tie ye se bi by chance bi akopie mu akra. E wo so tium anti kujashin ho. Gogo so so ye di adwuma wo old asida clinic or lorry station wa o kwata crowding so energy adjacent energy police station ko for you as well landing manager should polygenshin samia ye we ni branch so na fate to me party clinic e won ti fra the nearest branch e ben won no ye be ma won number no abo awra ho no now ya we na ye kran kro no ye to ase de amon mtn number ni 0244 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
1: sedama yenya nkupon na ebiye mwusu ya da wune wabiju afuwa nye nasi
0: ok
1: izanse debia mubo ejume hude urumaye ya mwye na yefe nyami enshila mwipluye enumre medenchia sunkun efri feiti umupate klinik edema ya hefo eni yeti yefuwa nye na ubiya saame wajibwe eti yeye eradi enshila uwanya ukesi ebi ya hudi ya debi ya hute eti yeye na ubi nsu wa wae ebi ya nani dedika ya uti yeye ya besa say feiti eye ayarisabi ya yesha yari ya kurankro yari ya kronik diye ada uso ache
0: unimse uni ya dru
1: wanu medru haa wabemobu saa haone na feiti umupate klinik yeshe ya wakumase ahinema kokobin 18 mu ehwana ube huye takuradi ya wa anaji police station wa bogo su ya wa oda seda klinik boga abu sanechi ehwana abe hu feiti umupate klinik form akuradi ya wa soutum abu ya junction anase Antiyeku Junction, anase Beneza Junction, saa 3 ya yini na
0: aya location
1: ube huye mbo Koforidu ya deye ya Upoli Junction wana abe, ubedu Upoli Junction wani ya sambod kisie isi huo ya kamfu feiti umupate klinik edi maya wafoni ya tifo nyinara ya rie bia eni wudi ya siye wade drosu ache wabemo bu wuti radio kwa ya use dumo radio no mesro se mama feiti na tifidiye su min dumo no tie menchechire muyi na ubenya enidasuo bebre ewo mekasa yachi esanse bebre abemu buyi obi bedru ye wokra ya sama na dru no no sa de aba no wode ne nsa susom na dru we de da ben me yare we dru we de koye mede
0: wan fagidi antwa na mon
1: nanso so obefa dru no eni be 2 weeks onu aba afi no onu nso di obi ye dai eba
0: na afi ne kasa asisa
1: bebre
0: di odi ka kan ye no asisa
1: mesere se se wuti ye mine yare bi da wo so mi kasa e bi a stroke e da wo so first na nka stroke no enka mu anka wo manyini obo wo nya 60 years 70 years 75 80 and na di antesa ene ye nwia ni aye di yankasa yankasa ye nura ye fa ene bebre enye stroke eda dem bebre ni time ewo ni ni peduyem oni time ewo ni huse me huse wawa mi nsabe bi uso mi wawa ase bia mi uwe fi mi hu anase me diadia tu bebi mi uwe fi obi wawa wanu huse ni mu ayedu wanantika kaya no wabre ewo mwe ni titi mi ya ni yasa enko tembi ya ni tembi chano ewo suro ni pressure nsu ewo suro wafane se
0: enoma
1: eh enoma ebia de aye mi
0: na
1: obia chenze na unto we no mi kra ne bi ye mi ube wona se stroke na kan
0: kana to form
1: mi ni obia ono ane na yire ba hospital ono ane de na yire ba hospital and yes dad na wonye screening but se dabi mi nyare me wife na yare na me de ne ba ye ene papa ne wu
0: eh
1: papa ne film
0: Oya so odin.
1: O se onyare odin ni ba na nsin daddy so do ye ba wo so ye screen ni bi.
0: Wa nye city.
1: O so odin bi de bi de. Me de mi nyare yare sa wo na wo hu ye hu ani o ya yare sa. Papa nsa kaza. Me le won tene ne hun kwa so odin ti. Ambe e da. Ti me ne ne sire ye. E na papa na film.
0: Ma me ne so watono.
1: Ma me ne watono. Oba ne de. Oba ji oba ye screen ni no. Ni nuro no. Aksa 3 weeks bi o ma beje. Bema ne suma niska nwa di yaba eto da kwa bema ne nebeje manu ene bema ni niho ya basa za miye nye huwa chinjifo maya nye huwa chinye
0: enkasa
1: meyari enkwane wasa meba feitu mwapate kene kifo unyari mpa blanebe ye screen inibi unyari ya blanebe ye screen inibi ya basa sile wase unyari kura blanebe ye screen inibi bebreba ya no uyebe cheke na sade bone sade abosuo
0: nneba bia tani mu
1: peduam
0: okay
1: obi okro ntimi mpegya nsa maami bo no ase ntimi mpegya nsa kra nyare mechi
0: okay yen hwade na jese maami so no ntimi mpegya nna oda twa ni hwochi maami so no no so ntimi mpegya nna
1: ntimi mpegya
0: nna nne nsa nan so obi firi ha bekro no eti abutu abra Facebook na abra behwe enwuma hodo a faith we party clinic adwuma no eye na omose a omoye de ye kan bia no okho a eye saa ne tie obi won mod na no beka no bebere buku akodu na fidi bia kurensi ho ezo anya gwo mu awie ha ba we die enima na wo mu ye ni nyina ne wa hai ya kuran so ya dance for say ye free screen bi o mu di fidi ne ba ha o mu fo ma no ne o mu sansansa ne ba ha mu di bibia ba nti oba Facebook abon se papa iba na ontimi nante ye na so free pa no so si

Esuye wo su nyina enie. Omi aba akwa ko wiatuo, ba papa na bondua. Aka kire ni se se. Owura, esusu san so ebeba busua ne so. Se de obi aka se ma bondua de obusua da se. Etuo no ko wi ae. Etuo ano abante na kwa ko wi a. A de no ko wi atuo. No de kwa ko kum ha na sa brebe. Ana zo de kwa ko kum kankane. Ana kwa ko kum wo twa na do a. Ana dompo. Ade akwanti ko wi atuo. Wo de kwa ne ho ban. Wo de kwa ji obi re. Ana obi age ne gen wo ko wi atuo ko kunipa kra na. Etuo no kwa na etuo ban. Etuo ban. Ade zo de achi wo Facebook insha 104.5. Na what is them na si ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa asem ne hu obi akwa wiatu awu ama se se na busuafo wu to to azo team obe yo wa hai oba dwan to asa hwa ozo bewu asem ni ti na ye be din koma hwedie ntia abante odi ka kwa wiatu no awu na de oto so so awu na wono so eya be du ni so Yes, I'm 104.5. Facebook is on your name. Now, Obet is on your name. Obani soon. This is what Bani soon.

0: fe se se wontumi ni di atona dwen dwene hey woni obi onya broken heart ye pe atase atase achi no oyɛ mbo ha kesi na hu ha ba Facebook in share 104.5 ba ba hu ani so ade na beti sem ni bi na komo okoso etuo no obi akwa wi ano a na busu anse hye no na ade tena ho ba me majo
1: yeah,
0: mm, ye kwa yaba, yaba beto.
1: Yeah.
0: Tina mame chia wono.
1: Yeah.
0: Mm. Unu ya nuu dike yuye tu ni ye friend sen?
1: Pacha ye friend Augustine.
0: Augustine?
1: Pacha ame.
0: Nuu anye mfiye sen?
1: Ono ben, nga obenye
0: kwa. Oche enu anaa oche enu?
1: Ono che eme.
0: Tu onu anye mfiye sen?
1: Obenye abe 38 bi.
0: 38 years?
1: Pacha ame.
0: Wasi diye njoku yuye tu ni wadi yede?
1: Minimum.
0: Abusu afo oba Facebook anche di tuwe ni batoso. Na odi efe tuwa ya diya sani pakara. Ubiya kwa uye tuwo. E uwo. Ye tuwe ni kwa anwa deko ako pedi ya bengi. Enumu nko mwani ye bono. Bra Facebook na bra beri adie. O kwa uye tuwe ni ako bo. Ne galamse ho baya naza diye.
1: No ono odo. Inti me tuwe na huwa se mkwa na mimi ni mbumbi. Nsi akoba se CCS ni dure o free mu an CCS ni emfani se ni CCS ni
0: o free mu
1: o free mu no nti na tuo no nso ese na menua no de ono su di ma chi jute no nti ono su edi tuo na echi odi tuo no ko ya kura se me wafa no mo ho no e wa friend place o e wo ka she me wafa se tuo no ono na eyi ni sika no ye de e toye nti obe free mu no na menua no
0: so ade tuo ni abusua tuo
1: Davy, ono na semi wafa muntira na yenye na yebeti na ehono.
0: Mm-hmm.
1: Intu ono wanyane bibi ya wadi ya kwa chile mwafa.
0: Mm-hmm.
1: Intu wakwa kwa chile mwafa se tuonu wano ni etoye. Abra tuonu wanto.
0: Wakwa kwa chile mwafa se wato tuonu.
1: Wato tuonu. Uh-huh. Asa hatu tuonu 3 times. Aka se tuonu.
0: Mm-hmm.
1: Wano ni eji nisika etoye.
0: Mm-hmm.
1: According to die mwafa kaya.
0: Mm-hmm.
1: Intu wakwa se ena waje tuonu si akuraho.
0: Eye di etua?
1: Etu
0: tinti abo fre.
1: Mimi nimu.
0: Senge baro nibia.
1: Ebe en die. Omo shene ba koko obi no.
0: Ye shene ba. Etu ene wo ba.
1: Di ebe di turu.
0: Ye di abo ba shemu.
1: Aha.
0: A etu ene wo bi. Na wo kura anya gana me di diya. Kwa zara wo nye gana diya. Eh, nye di a blacksmith ifo ye bia. E bia. Ena me kan na we bisa we oh that yeah na we bia e locally made ni bia omo ton ha ya ombo na ya eh local made ye be se hunu se tuo no ne boy e senko anti a nipa wuo ena bo producer mbusa so ko kwa pai eti etuo ni nie
1: mba chaane
0: okay ti abusu abra Facebook in 104.5 na ba be etuo no a ɛno ho ameni pa mienu awuo no wɔkɔfra atuo wɔ de ba wɔ fannim so akɔtɔ tuo
1: mpakyan
0: ana wɔde aboba hyɛ no tuo pɛɛpɛɛ miɛnsa
1: mpakyan
0: sɛ mede sika totuo ma yɛ bɛɛma toa so ɛ
1: nti wɔde tuo de gyaa hɔ no nti wɔkɔtena ɔno deɛ wɔte maame krɔbɔ
0: wɔde tuo no akɔtwerɛ wɔ fadam
1: ɔno wɔdɔ wɔ akura hɔ nti wɔkɔ afuo mu a na wɔafa akɔ bush nti na ɔno deɛ te maame krɔbɔ nti ɛwoma na wɔakɔ akura hɔ akɔfa according to boy no so deɛ wɔka ne sɛ omu nyina na eti fie baako mu omu nyina han dan na omu te ben nti ono kwa sere nipa ni tuo baaye no kwasi wode kwa kunu mpira ko wo nsuo na no wado nka ti nti ya na mpira ko ni se nka ti no nti wo kwa kwa kunu mu ena wo kwa sere obi die baaye wa kwa kunu mpira ko baaye wode tuo ni kwa tu de mo se ade asenti nyame ya aduma de pache ya wode tuo na kwa mo wura no nti
0: ade tuo we no kwa no de wado abodue kunipa no kwa sere
1: Okwa sire enye ni diye.
0: Ono su ntotuo.
1: Onye ni diye obi diye na okwa fae.
0: Edi kwa kumpre kuno.
1: Aha. Hmm. Nti wadiba tuwa wana adechi yenu wa umutu unu. Eno obi sire fie fuwoni nina se. Tuwa unu wadi tuwa. Okwa sire obi tuwa kukumu mpre kubaya. Tuwa ni nidemu. Wane fae. Obi ya se wanfae. Me brazo se wanfae. Onu muma according to blani se. Onu muma se ni pakurana wafa. Tuwa unu wanidemu kurano. Hmm. Wanyadie. Hmm. Nyakupu mbitu yanika.
0: Nti wamudu ya.
1: Da bi me blam mu na e kan sa
0: ah kwe. Okay ono wo wiya tuo no
1: ono na e san kan sa
0: e se chichiri we ni wire
1: aha
0: e ye mehu no
1: akwa boy ni so ofa ni se na dan fo pe ku pe ono so ontimi nye sa ade no abra ono so na ye den efa ade no nti boy no ba ade na wo se wo yare pa nti ema tuura ne ma wo beche ni kotu
0: oyare ni nyina
1: oyare ni nyina nti ne ma me fa ya mu a ebre sa anya sika be yi no efiri ho ene tuura ne se wo betuntu na ayede ama no because onu na wi etu no ba wo pese wo be ka no kure se tuo no ade asi wo pese wo de be ma ni bi ena owura ne se wo ntue etu no kama no nti wo tue sika ne ma tuo wura ne na tuo es tuo na be ye ni dia nti ono so ya na wa fa mu
0: no o hweni tuo
1: nti ono so nti na se ma
0: obi mfa tuo
1: ha bra wo fa sa ya wo no ena ono se se wo be sori age ne mu na wa hweni tuo no so ko hu ni tuo wura na de be si bia no na asi nti akoba sa nyina me bra ni firi mu na ye dia enim se bibi saa na ekɔ so nti me nua isa yare ye na mo frɛ me no na me firi sirim 5th September ena me bedru ho me bedru every place at 7th September saa na adwo Sunday na by 12 noon na odi firi mu nti na me ni ba bia ebeye ayie no na according to omu busie busie nti omu se papa bi wɔ hɔ no ɔyɛ mma ne sae ɔno na agye ayie no yɛɛyɛ nti papa na ɔgye ayie no yɛɛyɛ no ɛsɛ ɔno so dɔ wɔ boy no ni papa asase so nti na ɔno so ba
0: ye kye ne kɔtum no asase so
1: ɛ
0: papa asase
1: so ni papa asase so nti ɛsɛ ɔba ayie no wɔte sɛ ayie wɔ papa na ɔdɔ wɔ ɔmo asase so no ayie bi wɔ ɔmo hɔ nti ɔba obedru ya na menua na adeda wɔ hɔ no ɛna ɔsansan n'akyi wamba bi ɛna ɔkɔ ka kyerɛ obi sɛ ɔmbɛka nkyerɛ papa ne ɔno mefrɛ ne mo wafa nti ɔsɛ ɔmbɛka nkyerɛ mo wafa sɛ sei ne sei na ɛkɔ so nti nkwala no akɔyɛ duabɔ a ɛda ho because menua no ɔde tuo bi kɔtɔn ma obi 1004 ɛma ɔmo kɔhu tuo no obi hu yɛ na ɔfrɛ ne bɔna amanneɛ ɔma ɔkɔfa tuo wura ne kɔɔ ɛma ɔmo kɔhwɛ tuo na tuo na saa tuo
0: kora wɔde kawia bi da
1: baabi
0: wei na ho asɛm
1: no saa tuo kora no a ɛyera yɛ na ɔmo hwehwɛ a ɔmo hu no ɛnoa na ɛbɛpie wɔ menua no
0: nti wɔafa akɔtɔn
1: aha wafa akɔtɔn ama obi sɛ ɔfa ne sɛ yɛ ne bra adeɛ ɛna ne bra so awu agya nti ɔno so
0: ɛyɛ second one a wawu no
1: aha
0: okay
1: nti ɔno so de kɔtɔn ma obi 1400 nti nipa no gye yɛ no ɛsɛ nipa no te ho asɛm na nipa no sɛ ɔno tuo no ɔmpɛ ɔmbɛgye tuo no na
0: ɔfa ne sika mmerɛ
1: no ɔfa ne sika back ma no nti ɔbɛfa tuo no ɛsɛ akɔ ɔtuo no koraa da so wɔ hɔ na bra no obi hu yɛ ɛna ɔfrɛ bra no sɛ ɔmbɛhwɛ tuo bi na jute tɔn tuo bi ma papa bi tuo no a ɔmo ka sɛ ayera no ɛsɛ tuo no sɛ saa tuo no paa by tuo no so yera yɛ getting to 12 years ni tuo no yera kyɛ ansa na me bra no bɛwue
0: nti ɔbra ketewa no
1: daabi
0: panyini no
1: nti ɔbaeɛ no ɛma boy no frɛ tuo wura no ankasa ma ɔmo kɔɔeɛ ɔmo kɔhwɛɛ pepɛs no ɛkura no ne tuo no nyinaa no akɔyɛ the same numbers ɛna boy ne ka sɛ ɛtuo no a na ɔbɛbisa me nua no sɛ ɔnya atuo ne wɔe ɛna ɔsɛ ɛyɛ me bra augustine deɛ deɛ wawu no ɛna ɔsɛ tuo no nyɛ augustine deɛ na tuo bi a ɛyeraeɛ ɔno sɛ abae dɛn na me nua no nni hɔ ɔno na ɔwɔ korɔ bɔbae na ɔno kora saa tam na ɔsua nti ɔkaa saa no ɔse sɛsie aduabɔ da ho sɛ ɔbɛyɛ na nka ɔmo akɔdane dua no a ɔse faa na ɔpɛ sɛ ɔfa tuo no firi ne nsɛm na tuo no nyɛ ne dea
0: nnua no ne gye akyinyeɛ
1: ɔse ne bra no anka nkyerɛ ne sɛ
0: ɛyɛ
1: obi dea ɔnoa na ɛyii ne sika tɔɔeɛ ɛna ɔsan akɔka kyerɛ me wafa sɛ ɔnoa na ɛtɔɔ na ɔsan tuutuo no 3 times wɔ akura hɔ sɛ ɔnoa na ɛyii ne sika yɛ dɛ ɛtɔɔ tuo no nti boy no deɛ ɔka no ɛnyɛ nokorɛ nti boy no sɛ ɔgyina akyi aa more than 1 month wamba ɛna tuo no so wɔ ne hɔ ɛna ɔse sɛsie tuo no abɛdi me hɔ sɛ me sɛ mede tuo bɛtena ase a deɛ yɛkɔ yɛɛ no ɛbɛsan da no aba me so nti me deɛ mentimi mfa tuo no yɛdɛ ɛntena se nti ɔngye ne tuo
0: ɔde ma wonua no
1: deɛ ɛbɛto ne bia no
0: ɔmfa
1: ɛna ɔno nso san fa tuo kora no a ɛsan kɔtɔn ma bi foforɔ 2000 nti nipa korɔ no a wɔsan kɔtɔn maa no no ɔkɔtɔn maa nipa no wiɛ sɛ nipa no so ɔtua ne nkakra nkakra kakra saa wantua wie ɛna